Fáilte sheers na Corsica, Brendan Latsa, Deirdre Shachtan, Fada, agus Súil agam gwil Cúrsaí gamal lá tá mis an seo go dia dé a cabh Súil ar blín éigin cén cean an fragrán ní staini agus a curtúis.